Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo žele susjedi Josip, Danijela, Doroteja i Lucija Špiranec.

0: Radio, po vašoj mjeri.
1: Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti, sretno i bezbrižno djetinstvo. Žele susjedi Josip, Danijela, Doroteja i Lucija Špiranec.